Ja. Det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket. Skal vi ta den? Ja.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

nysgjerrig og dum. Vart jeg med en gjeng talon. Jeg ville friste lykken og se om jeg var grunn.

0: Du må innrømme at likheten er slående.
1: Nei, det er bedre meg. Du må ha tålmodighet, Bertal.
0: Ja. Men du, Bertal, når jeg er ikke lenger lik her, jeg har lurt litt på det. Ja, men skal jo alle herifra.
1: Ja, noen før aldre.
0: Vil noen savne meg og spørre, ja, hvor er Bertalen vårt i tå?
1: Du skal ikke være i kave.
0: Jeg har så mange spørsmål, så jeg ikke helt vet svaret på. Kanskje du kan hjelpe meg. Hva er meningen med livet her på jorda? Og hvor skal vi etterpå?
1: Skal du ha noe etterpå?
0: Etterpå? Jeg er med.
2: Er det plass før han der oppe? Eller vært han henvist til han hit?

0: vil da vakten si forsvinn. Hvis du ikke har gymnasiet her, så slipper du ikke inn.
1: Jeg har ikke tenkt på.
0: Nei, da tror du skal gjøre. Nei, himmelen kan jeg ha for meg, Balbart. Jeg trenger ikke gullbelagte heller.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg satser alt på sjelevandring. Du vet, jeg har jo gått en del i fjellet før.
3: Er det plass for han der oppe? Eller vært han henvist til han hit?

0: Bertel, når du nå skal herifra.
1: Jeg?
0: Du har jo pacemaker, og jeg lurte på om jeg kunne få batteriet til pacemakeren din.
1: Som et minne fra en gammel kompis da, Belbert. Det var godt
0: tenkt. Minne? Nei, jeg trenger det til røykvarslag.
1: Du er hjerterå, Belbert. Men du, er det skjebnen som styrer livet her på jordet? Eller skjer ting helt tilfeldig?
0: Ja, er det en flate på livet?
1: Var det bestemt at det skulle treffe Kono?

0: der.
1: Åja, hoja,
0: ja. Husk meg, Mette. Tilgivelse kan en jo alltid få, har jeg hørt. Hvis en angrer til vår Herre. Men du vet, jeg føler meg mye bedre nå. Han, så han får finne seg en som er verre.

still. Alt som skal sies, det er sagt. Du er utestengt, og det er ingen vei inn. La det renne med regnet i en bekk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Askepott har sitt navn med rette fått. Langemann knipser han og vrar krok. Det kan han. Leiesvenn, ring har den. Ellers er den lite venn. Men hvem kan siste mann? Lille Petter spiller mann.